שמעונה על facebook.com/nogumfm. אינטו מרה, סערה מה הנגב, על הנוגום אף אף.